señor mbay sisi mi ma len waxone baraba ma ngi ni baye mi tam fi la ne mom mam dia sisi mi señ mor daan tudde sama tang ci magi señ touba yi da bop moy wey diru señ mor mbay sisi mi ngi fi ak baye mor sisi mi nga xamne it batay mo top ci mam dia sisi ñom ñep fi lañ nek wa fi moy baraba señ mor mbay sisi mom señ touba fi la baye nek tam ñaari baye ñep fi lañ nek mam diasse ak señ mor mbay señ mor sisi señ mor sisi mamit ci bindigati señ touba yi la bokk mu soxna fatimatu jop soxna fatta ko jop mu wayjuru señ mo tola mi nga xaye moy ciatum señ touba lolou motax mané armeli ndjerim señ touba da ko ndarkep wayjuru ab tawam fi la ko denc wayjuru am ciatam fi la ko denc waxuma nak jambar yi nek ci biir ñu mënu ko lim